0: falta compromiso coa prevención?
1: Eu penso que non, pero fai falta que haxa prevención e fai falta tamén coordinación, é dicir, a Xunta, claro, máis fácil é a Xunta, pero tamén os concellos teñen que ter unha responsabilidade, e mesmo os veciños. Cal é o problema? Que os veciños, que antes eu recordo tocar as campanas a rebato, e salir todos, hai un lume en tal sitio, e íbamos todos, eu fume de levar meus pais de ali con 14 anos, pero tamén alguna vez con 12 ou 13 anos fun a apagar o lume, pero había xente. Claro, hoxe por moito que toque, xa non hai quen toque as campanas, porque para subir o campanario fai falta certa axilidade, quedan, dito así cariñosísimamente, catro vellos. Así, se ven un lume, pois hasta que cheguen os medios oficiais non se fai nada. Entonces o problema está na coordinación, cando digo tamén dos veciños, dos que poidan, que xa son moi poucos.
0: Este informe do CES chega nun momento de profunda polarización política, sobre todo a nivel estatal. Quería preguntarlle a vostede, que coñece ben a Feijó, está sorprendido pola súa errática labor de oposición?
1: Eu penso que non. Por qué? Porque hai que ver a quen tes enfrente. É dicir, a un equipo xogre de unha determinada maneira. Acaba de España, diría eu, gloriosamente, con un entrenador que non era figura, pois de ganar e de xugar frente a un adversario que era marrullero. Eu penso que hoxe Feijó ten unha responsabilidade e ten que facerlle frente pois a todos estos medios que se sabe, medios me refiero a todos estos que están sementando a polarización. A min pareceme que Feijó fai a política adecuada. E a política non podemos esquecer, decía o profesor Fraga Iribarne, el falaba sempre de sí mismo como este bello profesor de ciencia política, o que eu me atrevín a dicirlle a vostede, pode seguirte cariño ou non, pero sí que hai que admirálo por a súa capacidade, pois el decía sempre que a política é a arte do posible, e a veces ante un determinado adversario, como é Pedro Sánchez ou como é Óscar Puente ou Óscar López, pois ten que adoptar algunhas medidas. Non podemos esquecer, Alberto Núñez Feijó deixou en Galicia a estampa de un home moderado, que é o que representamos a inmensa maioría, sempre se cola algún que non, evidentemente, pero a inmensa maioría dos militantes do Partido Popular.
0: Manuel Pérez, presidente do Consello Económico e Social, moitísimas gracias por estar hoxe conosco aquí na Cadena
1: Nada,
0: Ser.
1: Nada, gracias a vostedes, gracias a Cadena Ser por esta oportunidade de contar un pouco máis nesa tarefa que eu anunciei cando tomei posesión de achegar o Consello Económico Social á cidadanía, para que sepan que somos e que ademais somos útiles.